EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9. Yeah.

0: Okey, dan pulang ke bawah.
1: Jabatan Pendaftaran Negara JPN sedang mengemaskini sistem pengesahan identiti bagi membolehkan MyCard generasi baru dikenalpasti dengan tepat. JPN memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baru ketika melakukan pengesahan identiti. Menurut JPN, maklumat berkaitan telah disediakan kepada pihak terlibat manakala pemantauan sedang dijalankan. Sementara itu, pengguna yang menghadapi masalah disaran mendapatkan kaedah pengesahan alternatif daripada institusi atau penyedia perkhidmatan masing-masing. MyCard generasi baru mula dikeluarkan secara rasmi pada 17 September lalu. Program Karnival Jelajah Jakia Selangor kini diperluas ke semua 9 daerah bagi memudahkan pencari kerja mendapatkan peluang pekerjaan secara terus di komuniti masing-masing. Exco Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Selangor V. Paparaidu berkata, sejak 2022, lebih 10,000 individu berjaya mendapatkan pekerjaan menerusi Karnival Kejaya berkenaan. Katanya, pendekatan itu turut mengurangkan keperluan pencari kerja untuk mendapatkan peluang pekerjaan hanya di lokasi pusat. Sementara itu, Mega Jobcare Selangor 2026 bersama My Future Job menghimpunkan 147 majikan yang menawarkan lebih 11,000 kekosongan pekerjaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Permintaan terhadap perkhidmatan e-hailing dan p-hailing dijangka melonjak antara 200 hingga 300% sempena perlumbaan Formula 1 di Lita Antarabangsa Sepang Oktober ini. Pertubuhan Lestari Ekonomi Aktivis Digital Malaysia berkata, peningkatan permintaan dijangka tertumpu di kawasan Sepang, Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Keadaan itu sekaligus katanya membuka peluang kepada ribuan pemandu dan penghantar untuk menambah pendapatan sepanjang tempoh perlumbaan tersebut. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Shah Alam dan Johan Setia kini masing-masing merekodkan 134 dan 115 sekaligus berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, tiga kawasan lain iaitu Petaling Jaya, Klang dan Banting mencatatkan bacaan pada tahap sederhana. Justru orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Datuk Bomber dan Pencamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanal Penguasa Bomber Muhammad Apandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Pencamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 21 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 22 September 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami tiada menerima kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran bangunan. Seterusnya, kami menerima satu kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu satu kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 14 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran blokar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 13 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 5 kes melibatkan pintu terkunci, cubaan bunuh diri dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 79 kes. motor meleman. Kami menerima satu kes yang melibatkan kemacetan dalam tempoh 24 jam. Bagi jemaah keseluruhan, di Jakarta Bomba dan Penyelamat Malaysia Raya Selangor, kami telah menerima sebanyak 112 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jakarta Bomba dan Penyelamat Malaysia Raya Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lam Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
4: Tahu ni apa hal? Ha? Kepang aku
5: tutup-tutup.
6: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
7: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak?

Itu dia Haida Hajat. Sekarang ni 10:28 minit pagi. Baik, dan nak kongsikan dengan anda antara lokasi yang terlibat bagi jualan Ihsan Rahmah Madani. Okey. Edisi Selasa 22 September 2026 bermula 9.30 pagi hingga 1 tengah hari nanti di Don Permatang Dewan Opera Pasir Penambang Tanjung Karang, juga di Don Ijuk Dewan JPKK Kampung Bukit Badung, di Don Sungai Burung Pusat Khidmat Masyarakat Penyelaras Don Sungai Burung, juga di Don Sementa Dewan Palembang Rantau Panjang. Okey, itu untuk sesi pagi sehingga tengah hari. Bagi sesi petang pula di Don Meru Balaraya Kampung Haji Muhammad Syarif, juga di Don Batu 3 Gelanggang Sepak Takraw Lot 1712 Jalan Landasan Bukit Kuda. Itu antara lokasi-lokasi yang terlibat boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Baiklah, sambil-sambil tu juga selamat bertugas kita ucapkan, sambil buat kerja, sambil dengar radio. Boleh on dekat PC anda. Kalau tak ada radio, tak ada frekuensi, boleh muat turun RTM klik, boleh saja terus dengarkan di laptop anda, di PC anda, komputer anda. Okey. Selamanya. Ha. Okey. Sampai bila-bila kita dengar Selangor FM, insya-Allah. Ini dia daripada Nakia Masyuk.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara.

0: sekali mimpi dah.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Okeylah, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan telur dalam peti sejuk yang kita simpan dah lama. Kita nak tahu cara yang mudahlah untuk tahu telur tersebut elok ataupun tidak. Kadang-kadang bukan apa kan, kita dah rebus. Ada juga yang buat berniaga. Kadang-kadang, yelah, kita nak masak banyak kali. Tapi rasa macam leceh pula. Tapi bila simpan dalam peti ais ni, elok ataupun tidak. Tapi ada cara yang boleh dilakukan untuk memeriksa keadaan telur sebelum digunakan. Okey? Yang pertama, okay, periksa keadaan kulit telur masih elok ataupun tidak. Cara paling mudah ialah tengok keadaan kulit telur terlebih dahulu. Okey, ini telur yang belum masak jugalah. Okey, telur yang belum masak kita letak dalam peti ais. Pastikan kulit telur tidak retak, pecah, berlendir ataupun mempunyai kotoran yang luar biasa. Jika terdapat keretakan pada kulit, lebih baik berhati-hati kerana bakteria boleh masuk melalui bahagian tersebut. Telur yang disimpan terlalu lama juga mungkin mengalami perubahan pada permukaan kulitnya. Jika telur kelihatan berlendir, berkulat atau mempunyai bau yang pelik, walaupun belum dipecahkan, elakkan daripada menggunakannya. Terus buang je lah kalau dah tak elok, dah berbau tu kan.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokers, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokers yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Sufian Suhaimi Harus Aku. Baiklah, sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Dan Ida nak kongsikan dengan anda, ini antara 6 kawasan di Selangor catat IPU tahap sederhana, di mana sebanyak 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat setakat 10.18 pagi tadi, dengan Sibu Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 178, manakala Putrajaya merekodkan bacaan 135, dinilai Negeri Sembilan mencatatkan 108, dan sebanyak 53 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, termasuk 6 lokasi di Selangor iaitu Shah Alam 99, Johan Setia 97, Petaling Jaya 96, Klang 84, Banting 83 dan Kuala Selangor 72. Itu antara bacaan terkini bagi IPU di kawasan negeri Selangor. Juga kalau yang tertinggi iaitu di Sarawak, di Sibu Sarawak. Okey, dengan bacaan tertinggi 178. Jaga diri anda kalau nak keluar, kalau kawasan anda jerebu, jangan lupa pakai pelitup muka yang bersesuaian.

0: terbayang.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha! Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

Ya, baiklah. Itu dia daripada Aero, niat hati tak nak berpisah. Apakan daya, jodoh tiada. Ah, kita sambung terus lirik. Okey, baiklah. Sebab itu juga Aida nak kongsikan dengan anda mengenai MyCard generasi baru. Sistem EKYC sedang dikemas kini, di mana penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemas kini sistem masing-masing bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenal pasti dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan langkah itu diambil susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC, dan beberapa sesi libat urus telah pun sedang dilaksanakan bersama agensi berkaitan serta penyedia perkhidmatan EKYC bagi menangani isu berkenaan dan memastikan proses pengesahan identiti orang ramai berjalan lancar. Okey, dan JPN telah menyediakan maklumat yang diperlukan dan sedang memantau pelaksanaan kemaskini tersebut bagi mempercepat proses penyesuaian sistem. Dan sementara menunggu proses kemaskini selesai, JPN menyarankan pengguna yang menghadapi kesukaran melakukan pengesahan EKYC menggunakan MyCard generasi baru supaya merujuk kepada institusi ataupun penyedia perkhidmatan masing-masing mengenai kaedah pengesahan alternatif yang tersedia. Dan menurut JPN, MyCard generasi baru yang mula dikeluarkan secara rasmi pada 17 September lepas merupakan penambahbaikan daripada aspek struktur, reka bentuk, teknologi dan ciri keselamatan bagi meningkatkan perlindungan identiti rakyat. Dah ada yang dah buat ke MyCard generasi baru ni? Bolehlah tunjuk kan? Tapi itulah, jangan sesuka hati pula nak tunjuk MyCard dekat orang ramai, okay? Mungkin anda kena buat pala atau kalau macam nak nak serahkan MyCard kan, kena buat palang nama anda, okey, supaya tidak disalahgunakan. Okey, baiklah, jom, ini dia Syihan.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan jendela info kita. Baik pun, PTPTN sentiasa mengadakan kempen ataupun promosi untuk menggalakkan masyarakat Malaysia menyimpan. Jadi tahun ini PTPTN kembali lagi dengan kempen yang lebih menarik. Boleh puan kongsikan lebih lanjut berkenaan kempen tersebut?
2: Okey, PTPTN sentiasa komited untuk menggalakkan masyarakat memudayakan amalan penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi, di mana berbagai kempen dan promosi terus dipegiatkan bagi menyemarakkan lagi amalan penabungan, termasuklah mengadakan kempen simpan SSPN 2026 yang merupakan kempen promosi tahunan yang diteruskan lagi pada tahun ini untuk menggalakkan penabungan dan sebagai penghargaan kepada pendeposit simpan SSPN. Okey, untuk cabutan kali ini kita terdiri daripada 4 cabutan istimewa, iaitu kita ada cabutan WOW Plus Loyalty 2026 iaitu kategori tahunan, cabutan WOW Plus Siri, cabutan simpan SSPN Baru Selih dan cabutan Prime Bonanza. Okey, kempen ini pada kali ini menawarkan keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta kepada 1,060 orang pemenang dan berlangsung sepanjang tahun ini sehingga 31 Disember. Di mana anda juga berpeluang membawa pulang kereta Honda. Okey, kalau sekiranya kita bertuah, Honda CR-V, kita ada Jayco J7, Proton X50, Produa Activa dan wang tunai. Okey, apa yang penting, kempen ini bukan sekadar menawarkan ganjaran tetapi menggalakkan untuk menggalakkan kepada masyarakat untuk mula menabung dan membuat persediaan pendidikan anak-anak lah untuk maksudnya daripada awal. Okey, lebih membanggakan kita mempunyai ramai pemenang yang terdiri daripada pendeposit setia. Sebagai contoh, pemenang hadiah utama cabutan wang untuk simpan SSP untuk tahun 2025 kategori platinum ialah seorang pesara guru dari Selangor yang konsisten membuat simpanan iaitu RM300 sebulan sejak tahun 2018. Hasil disiplin menabung, beliau berjaya membawa pulang sebuah Mercedes-Benz. Ini membuktikan bahawa menabung bukan sahaja memberi manfaat kepada masa depan pendidikan anak, malah berpeluang menerima ganjaran yang cukup lumayan. Kempen ini secara tidak langsung mencerminkan keprihatinan PTPTN agar masyarakat Malaysia sentiasa mengutamakan simpanan demi masa depan. Oleh itu, segeralah melebut peluang dengan membuka akaun atau membuat tambahan simpanan bagi yang dah ada dalam simpan SSPN. Mungkin anda ialah pemenang seterusnya bagi kempen cabutan kali ini untuk tahun 2026.
0: Okey, Puan, ibu bapa mempunyai pelbagai pilihan instrumen simpanan pada hari ini. Pada pandangan Puan, mengapakah simpan SSPN menjadi pilihan terbaik untuk simpanan pendidikan anak-anak?
2: Okey, simpan SSPN merupakan satu-satunya produk simpanan yang menawarkan manfaat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan sehingga RM8,000 setahun, yang merupakan insentif istimewa kepada pendeposit SPN SSPN yang memberikan kelebihan berbeza berbanding produk simpanan lain di pasaran serta patuh syariah dan dijamin kerajaan. Di samping itu, simpan SSPN Prime juga menawarkan manfaat perlindungan takaful percuma ke atas pendeposit. Inilah kesimewaan simpan SSPN Prime yang memberikan manfaat perlindungan takaful percuma secara ringgit ke ringgit kepada pendeposit mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas. Yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas kini berlaku kematian ataupun ilat kekal, menyuruh kepada mereka sememangnya manfaat ini tidak dapat menggantikan kasih sayang dan tanggungjawab kepada sebagai seorang ibu atau bapa. Namun simpanan di dalam simpan SSPN ini dan nilai manfaat yang diterima dapat menampung kos pendidikan anak-anak yang ditinggalkan. Selain itu, istimewanya lagi simpan SSPN Prime juga menawarkan geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak, iaitu ibu bapa yang mempunyai pendapatan bulanan tidak melebihi RM4,000. Okey, geran sepadan ini merupakan insentif keuangan yang ditawarkan bagi penerima manfaat, iaitu anak-anak yang diterima dan mendaftar masuk ke mana-mana IPT yang ditirfak oleh kerajaan. Okey, sempena Belanjawan 2025, Kerajaan juga telah bersetuju kriteria pemberian geran sempadan ke atas simpanan dalam akaun simpan SSPN Prime bagi pelajar yang melanjutkan pengajian di APT diperluaskan kepada keluarga pendapatan melebihi RM4,000 hingga RM5,000 bagi tempoh 2 tahun di bawah inisiatif ini. Selain itu juga, simpan SSPN turut menawarkan kesimewaan daripada dan manfaat lain iaitu kepada pendeposit seperti dividen yang kompetitif. Okey, pengagihan dividen simpan SSPN tahun 2005 ialah sebanyak 4.10% merupakan yang tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Selain itu, simpan SSPN ini merupakan instrumen simpanan yang patuh syariah dan dijamin kerajaan.
0: Okey, baiklah. Itu dia informasi daripada mengenai PTPTN ini. Ada lagi yang ingin kita kongsikan sebentar lagi. Tapi layan dulu lagi ini, Kai Bahar.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lam Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Want to jaga
2: asalkan aku bahagia.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
0: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam pada itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya ya, pelajar-pelajar saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya. Tu je kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan dari Shanghai. Saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bindulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alur Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takung, Pos Pewor, Sungai Sipet, Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara bersendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejayaan itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin, sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas pelanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke World Skills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perseforaman Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hai, saya Sharifah Zarina.
6: Saya Zamani.
5: Terus layan.
6: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: 1.09.
1: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi mengenai Hello Selangor Air Nutrisi. Buah di pasaran kita datang dari Makmal. Okey, kalau kita lihat Puan Julia ada bawa. Puan Julia, mungkin boleh terangkan apa benda yang dibawa di konti ni.
1: Okey. Okey, set dia bawa lah bagi memudahkan sesi penerangan saya.
0: Okey.
1: Ya. Kutu tisu, tanaman pisang dan juga nenas.
0: Okey, tanaman mana, pisang dan juga nenas.
1: Ya, betul. Di mana saya dah dan tim saya dah hasilkan anak pokok daripada kutu tisu pisang, berangan, pisang tanduk antaranya lah. So, proses yang saya bawa ni yang pertama ialah peringkat yang pertama di mana kita akan menggunakan sulur pisang daripada ukurannya 3 kaki. Kita akan potong dan bersihkan sehingga ukurannya menjadi 3 cm lebar dan ketinggian 3 cm. Untuk proses mendapatkan anak pokok yang lebih banyak, kami akan melakukan kerja-kerja subkultur. Okay, di mana daripada cebisan organ tumbuhan tadi, kita akan potong. Selepas sebulan kita akan potong dan pindahkan dia sehinggalah umurnya sama ada 4 bulan hingga ke 7 bulan. Okay, dalam masa 4 bulan tu anak benih boleh dikeluarkan, boleh diakarkan dan dikeluarkan untuk ditanam ke ladang.
0: Okay.
1: Okay, dan sebahagiannya pula, okay, dalam masa 4 bulan tadi, katalah kita ada 50 botol. 50 botol tu kita boleh planning, kita boleh rancang untuk keluarkan anak pokok, akarkan dia dan keluarkan anak pokok. Dan 50 botol lagi kita boleh gandakan dia. Okay, tanpa akarkan dia. Dan dia, pengeluaran tu untuk bulan kelima pula. Okey, bulan kelima kita akan akarkan pula 50 botol tadi untuk untuk peringkat kedua pengeluaran anak pokok. Dan sebahagian 50 botol lagi kita boleh multiply. Begitu juga pada bulan yang seterusnya sehinggalah umur dia 7 bulan. Jadi situ kita boleh hasilkan anak pokok yang sangat banyak. Cuma kita perlukan teknikal lah. Perlu melatih diri ataupun memasuki latihan-latihan kutu tisu ni untuk memahirkan menjalankan kerja-kerja kutu tisu dengan lebih baik lah. Sebab kutu tisu ni dia kena buat dalam persekitaran yang terkawal.
0: Okay.
1: Jika tidak, dia akan dijangkiti kuman. Contohnya seperti bakteria kulat. Contohnya dalam media ni sendiri, walaupun ianya berada dalam ruang yang terkawal, dalam bekas tertutup macam ni, tapi dia still boleh dijangkiti kuman kalau tak dibuat dengan cara yang betul, praktikal yang betul lah, kaedah yang betul.
0: Baik. Baik Puan Julia, adakah buah daripada pokok kutu tisu ini selamat dimakan?
1: Ya, pada pandangan saya, selamat dimakan. Okay, selamat dimakan sebab pertamanya tisu kaca ni yang kita hasilkan ini adalah bebas kuman. Okay, dia sentiasa persekitaran yang terkawal, okay, bersih, kita steril, bekas dia kita steril. Segala pokok-pokok ni pun kita cuci bersih kat dalam tu. Dan kaedah kita buat pun memang kita sendiri pun buat kerja, memang kita akan sterilkan diri kita sendiri menggunakan etanol contohnya di tangan buat-buat kerja. So, semua peralatan tu kita guna semuanya nyah kuman. Mana kita sterilkan lah. Okay, yang seterusnya, yang pentingnya kita kena pastikan keseluruhan proses pengeluaran buah adalah mengikuti amalan baik pertanian dan juga standard keselamatan makanan, terutama dari segi anak pokok tu sendiri, bahan tanaman, amalan penanaman, amalan penggunaan baja, amalan penggunaan racun perosak, dan amalan lepas tuai. Sama ada buah-buahan tu kita peram ke, bahan apa yang kita peram, kan? And then adakah kita ada cuci buah-buahan tu, cuci guna bahan apa. Kita kena pastikanlah kita ikut amalan pertanian yang baik tu, ada standard makanan, itu mesti.
0: Alright. Okay, baik, Puan, adakah rasa dan kualitinya berbeza daripada buah biasa?
1: Okay, ikut rasa dan kualiti. Rasa dan kualiti ni tidak semestinya adalah berpunca daripada teknologi kutu tisu tumbuhan tu. Okay, biasanya rasa dan kualiti ni dia bergantung kepada jenis variety. Contohnya, pisang berangan rasanya lebih manis berbanding pisang nangka, betul kan? Pisang rastari lebih manis berbanding pisang tanduk. Sesuai antara pisang-pisang ini sesuai untuk dijadikan krepek, sesuai dijadikan makanan apa buah-buahan segar kan. Okey, perbezaan rasa juga dan kualiti ni juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran penanaman tu. Maksudnya faktor cuaca, faktor pembajaan, faktor kesuburan tanah, faktor pengairan. Okey, adakala sejenis tumbuhan tu kita stopkan pengairan dia sebulan sebelum kita harvest sebab kita nak bagi buah tu lebih manis. Contoh dia ha.
0: Okey.
1: Itu faktor pengairan tadilah. Lepas tu faktor yang lain adalah faktor kematangan ketika dituai. Okey, contohnya ada pisang dia nak tuai selepas 4 bulan penanaman ataupun selepas 6 bulan penanaman untuk pastikan rasanya itu lebih enak lah. Lebih manis ke kan, menepati cita rasa consumer lah, mana pelanggan kita nak makan buah pisang tu kan. Dan kualiti juga bergantung kepada bagaimana kita mengurus sistem penanaman tu. Adakah sistem penanaman tu rapat 6 kaki ke 3 kaki ke? Okey, untuk mengelakkan dari 6 kaki bagi mengelakkan daripada daun-daun pisang tu contohnya ya, bila ditiup angin dia akan merosakkan bahagian permukaan buah. Jadi bagaimana cara kita nak menjaga kualiti? Bungkus buah tu dengan surat khabar dan juga plastik berwarna biru untuk mengelakkan daripada serangga. Plastik biru tu juga digunakan untuk mengelakkan daripada mencegah serangga daripada menyerang buah-buahan tu. Menyebabkan bintik buah dan sebagainya kan.
0: Okey, baik. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik.

0: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, belanjawan Selangor pembangunan sosial naik taraf kemudahan keutamaan Batu Tiga. JPJ Selangor sita 32 kenderaan dipandu warga asing. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pembangunan sosial di kawasan Batu Tiga perlu diberikan keutamaan dalam Belanjawan Selangor 2027 berikutan kawasan berkenaan yang semakin tidak mempunyai keterbatasan tanah untuk pembangunan baru. Ahli Dewan Negeri Batu Tiga Daniel Ar-Rashid berkata, tumpuan sewajarnya diberikan kepada usaha menaik taraf kemudahan sedia ada termasuk pangsepuri, surau dan masjid yang telah dibangunkan sejak awal pembangunan Shah Alam.
2: Pembangunan infra yang besar-besar pun sebab kawasan kita sudah dah tepu. Tapi kalau contohnya yang kedua ialah skim ceria, macam mana kita boleh juga menambah baik ataupun meningkatkan infrastruktur

0: sosial perkara penting untuk saya. Ya, diberikan keutamaan. Tanah untuk pembangunan di Batu Tiga dah habis rasanya. Reserve tanah baru untuk bina masjid pun saya ingat dah tinggal 1-2 plot saja. Ataupun kita terpaksa tukar status tanah daripada tamah rekasi kepada tanah masjid. Dan saya tak ada reserve untuk hospital dan sebagainya. So pembangunan saya ni agak terhadas. Tapi dari sudut projek yang kita sedang buat hari ini ialah kita tambah baik. Sebab kebanyakan blok Pangsapuri lah contohnya, semua dah 30 tahun, 40 tahun. Sebab saya tahu lah kita memang sasya alam kan. Mereka ni memang bina peringkat awal dulu, masa Panasonic masuk, Proton masuk, Sharp ke sebagainya. Itulah waktu-waktu awal kilang dibuka dan perumahan dibina. Kita banyak bantu dari sudut itulah.
1: Daniel Ar-Rashid Harun. Selangor merekodkan antara penyertaan tertinggi belia dalam inisiatif Rakyat Digital yang menyediakan akses kepada kemahiran serta teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Goban Singh Dio berkata, seramai 9,182 belia yang layak telah melengkapkan kursus wajib inisiatif itu setakat 17 September lalu. Daripada jumlah berkenaan, 7,372 belia telah menebus akses percuma kepada alat kecerdasan buatan. Beliau berkata perkembangan itu menunjukkan semakin ramai belia mengambil langkah memperkukuh kemahiran bagi menghadapi masa depan yang dipacu teknologi digital dan AI. Sebanyak 32 kenderaan disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor dalam ops pemandu warga asing di sekitar Puncak Alam dan El Mina. Daripada jumlah itu, 18 kenderaan disita di Stesen Penguatkuasa Ijok, manakala 14 lagi di Stesen Penguatkuasa El Mina. Sitaan dibuat selepas pemeriksaan mendapati pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu kompeten CDL, lesen kenderaan motor, LKM tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans yang sah. JPJ turut mengesan kesalahan penyalahgunaan LKM apabila terdapat kenderaan yang menggunakannya bagi tujuan yang tidak dibenarkan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ menyita peralatan dan menutup sebuah pusat cyber yang beroperasi tanpa lesen di Taman Equin Seri Kembangan. Menurut MBSJ, tindakan itu diambil selepas pemeriksaan dan serbuan mendapati premis berkenaan tidak mempunyai lesen perniagaan yang sah. Selain menyita peralatan serta barangan berkaitan, MBSJ turut mengeluarkan notis penutupan yang berkuat kuasa serta-merta. MBSJ berkata, pemantauan dan operasi penguatkuasaan bersepadu akan terus dipergiat di kawasan komersial bagi memastikan semua aktiviti perniagaan mematuhi syarat pelesenan dan undang-undang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat iaitu di Gombak, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Okey, baik, itu dia Amy Mastura baru saja berlalu. Bukakanlah pintu. Okey, sekarang 4.48 minit petang. Kembali bersama saya Chompa ketemakan anda dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, jom kita nak tengok sikit kedudukan lagu-lagu dalam carta Hits 20 Selangor FM minggu lepas, di mana Cepaka akan bacakan top 5 untuk anda. Dan kita mulakanlah dengan tangga kelima, di mana Gila Bayang, Amar Haikal. Tangga keempat jatuh kepada Lembayong Tari, Wani Hasrita. Di tangga ketiga, Rencong, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Di tangga kedua, Tak Adil, Aisyah Redno. Dan juara Carta Hits 20 Selangor FM minggu lepas, Nur Lela Haziq Rosabi. Dan kalau anda nak tahu siapa lagi yang ada dalam Carta Hits 20 minggu lepas, anda boleh tengok kedudukan penuh di Instagram Selangor FM 100.9. Dan juga untuk anda yang nak undi lagu-lagu dalam carta Hits 20 Selangor FM, anda boleh undi di Instagram dan juga di Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Layan dahulu Jari Seorang Lelaki, Selangor FM.

Dua di Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Juga cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu yang amat berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri Ar Rahmanan. Projek hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan mai sini.
4: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak naik. Dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Mohamad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Sharifah Zarina.
2: Saya Zamani.
1: Terus layan.
2: Radio Malaysia Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup aku sudah kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Sarah Raisuddin, kesetiaan baru saja berlalu dan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib yang telah pun masuk jam 7.11 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas ini macam biasa, selepas kita dengarkan azan maghrib, kita akan ikuti refleksi yang telah disediakan oleh DJN dan seterusnya juga kita ada ingat-ingatkan dan perkongsian daripada Ustaz Jafri Mahmudi dengan tajuknya Amalan Hilangkan Stres. Okey, kita layan dahulu lagu Kembara Gerhana Selangor FM.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, tangkapan opedo meningkat, lebih 2 juta fail seksual kanak-kanak ditemukan. Beca bakal kembali mewarnai Kelang perkukuh tarikan pelancongan bandar diraja. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 2.1 juta fail membabitkan bahan penganiayaan seksual kanak-kanak dan pornografi ditemukan polis menerusi beberapa operasi khas sejak tahun 2024. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, opedo dan operesyen pengawal cyber secara keseluruhan membawa kepada 170 tangkapan serta rampasan 369 barang kes. Jumlah tangkapan menerusi opedo turut menunjukkan peningkatan daripada 13 individu pada 2024 kepada 31 tangkapan pada tahun lalu. Sementara itu, opedo 3.0 yang dilaksanakan pada 14 hingga 16 September lalu merekodkan 53 tangkapan. Kelang terus diperkasa sebagai salah satu destinasi pelancongan utama di Selangor dengan usaha memperkenalkan tarikan baru berasaskan warisan dan identiti bandar diraja. Antara yang dicadangkan ialah menghidupkan semula perkhidmatan beca bagi membawa pelancong menerokai lokasi bersejarah di sekitar Kelang. Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, Chua Yi Ling berkata, cadangan itu kini dibincangkan bersama Majlis Bandaraya Diraja Kelang, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Selain menawarkan pengalaman nostalgia, perkhidmatan beca berpotensi membuka peluang ekonomi kepada masyarakat setempat. Tahun lalu, Kelang merekodkan 852,000 kunjungan pelancong termasuk lebih 595,000 pelancong domestik dan 257,000 pelancong asing. Lebih 25,000 notis kompaun bernilai hampir RM15 juta dikeluarkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terhadap majikan yang gagal mendaftarkan perusahaan dan pekerjaan sejak 2020 hingga September tahun ini. Timbalan Ketua Eksekutif Operasinya Aziruan Arifin berkata, dalam tempoh yang sama, 21,177 kes turut dibawa ke mahkamah dan didakwa atas pelbagai kesalahan. Jelasnya, usaha penguatkuasaan kini diperluas menerusi Op Kesan 2.0 dengan tumpuan kepada sektor tidak formal. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Cadangan menaik taraf Kajang kepada status bandaraya perlu disusuli penambahbaikan kemudahan awam khususnya pengangkutan bagi memenuhi keperluan penduduk. Pengerusi Persatuan Penduduk Seksyen 3 Kajang Utama Dr. Kamarul Azman berkata, kemudahan awam di Kajang secara keseluruhannya sudah memadai namun masih boleh dipertingkatkan. Beliau berkata penambahbaikan itu penting bagi memastikan kemudahan pengangkutan awam dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di Gombak, Kelang, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Syaji Sam, Yana Samsudin dengan Beginilah Caranya. Okay? Jangan lupa seketika nanti selepas utama 9 malam, kita akan bersama dengan tetamu kita untuk kita bincangkan satu topik, iaitu berkenaan dengan AI, kawan atau lawan. Okay, apapun untuk anda, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Walau di mana saja anda berada, yang sedang memandu, pandu berhati-hati, yang masih lagi di pejabat dengan tugasan tak selesai, kita selagi tak selesai tak boleh balik lah. Tak apa, saya dekat sini tempatkan anda sampai 12 malam nanti. Okay? Apapun lah yang dahulu, ini dia Syah dengan Tuan.

Itu dia lagu daripada Syamil dengan Cukup Sekali. Okey, apa pun untuk anda, teruskan kesetiaan mendengarkan Selangor FM. Macam biasa, jam ketiga nanti kita ada ruangan untuk berminta lagu. Boleh je hantarkan, hantar awal pun boleh, tak ada masalah. Hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Dan jangan lupa bersama dengan tetamu kita di jam yang kedua.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akman Rasulullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu beralih daripada kepada usaha membangunkan bakat dan kerjaya OKU. Ini akan boleh juga menjadi inspirasi kepada OKU-OKU lain, juga kepada anak-anak mereka untuk melihat bagaimana kejayaan itu menjadi satu panduan kepada mereka dalam kehidupan mereka juga. Pada masa
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
3: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua pengarahnya Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
4: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri, untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a, dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite pawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Uish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Usaha berterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening. Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Okey, 6.51 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah anda pun di hujung-hujung jam yang pertama. Teta di Kopi Oak Apis dan juga Awan temani anda hingga pukul 10 pagi nanti macam biasalah.
1: Alright. Kejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama jam 7 pagi. Tapi sebelum itu, kita nak recap jap. Semalam, ada yang cakap, ada orang cakap terima gegaran. Terasa gegaran. Ini adalah akibat gempa bumi lemah bermagnitude 4.4 yang melanda perairan Batu Pahat Johor petang semalam mengejutkan penduduk di beberapa kawasan apabila gegaran singkat itu pada awalnya disangka berpunca daripada kenderaan berat yang melalui kawasan berkenaan ataupun sebagainya. Ini perkongsian pengalaman daripada seorang penduduk Effendi Muhammad. Kata beliau, ketika kejadian pada jam 4.55 minit petang semalam, beliau yang berada di tempat kerjanya di Jalan Arogayah menyangka gegaran itu hanya disebabkan lori atau kenderaan berat yang melintasi kawasan berkenaan. Kan biasa kan kalau ada lori yang yang berat muatannya betul? Kita rasa bergegor, biasalah.
0: Betul.
1: Okey, tapi beberapa minit kemudian saya menerima beberapa mesej dalam aplikasi WhatsApp daripada beberapa kumpulan yang menyatakan daerah tersebut berlakunya gempa bumi. Dan FND juga kata rakan-rakan sepejabatnya turut merasai gegaran yang sama, malah ada yang menyedarinya menerusi kocakan air dalam cawan.
0: Dia nampak daripada apa orang kata riak air dan
1: Bukan saja di Batu Pahat je rasa. Dekat Melaka pun ada juga perkongsian dari pembantu tadbir Kartini Barmah yang bertugas di sebuah pejabat di Air Keroh, berkata beliau sedang siapkan tugas apabila tiba-tiba rasa gegar pada jam 5 petang.
0: Mula-mula katanya hairan juga sebab kenapa tiba-tiba rasa meja tu gegar. Kemudiannya panik lepas menyedari gegaran tu mungkin disebabkan oleh gempa bumi. Lalu beliau cepat-cepat bertindak keluar dari pejabat yang terletak tingkat 1 untuk lihat keadaan sekitar sebab bimbang juga kalau bangunan pejabatnya tu retak.
1: Okey, jadi itulah cerita yang berlaku petang semalam. Kita doakan semoga tak ada apa yang lebih buruk akan berlaku di Batu Pahat.
0: Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan gempa bumi lemah bermagnitude 4.4 itu berlaku pada 4.55 petang semalam di perairan Batu Pahat pada kedalaman 10 km.
1: Okay.
0: Pusat gempa dikesan di koordinat 1.7 darjah utara dan 102.7 darjah timur, iaitu kira-kira 27 km di barat daya Batu Pahat, dengan gegaran tu dirasai di kawasan sekitar.
1: Alright. Jadi itulah ceritanya untuk semalam. Kita doakan rakan-rakan kita yang berada di Batu Pahat, yang berada di sekitar, siapa pergi Air Keroh, di Melaka kan, supaya baik-baik je untuk anda. Mungkin anda yang dari Selangor nak bergerak ke sana, hari ni ada khusus lapis, tolong berhati-hati juga, okay? Baik, selepas ni kami akan kembali dalam jam yang kedua. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri 9 tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokaan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.